la marabosa de pata. Mese wu benya. Awalu yenumu. Asumu jie. Wo ye bonin into the pastor. Wu benya. Awanimu. Asumu jie. What you must say to Wusu. Wana wo. Aya awie yenumu po. Ewa ketu misre wie yenumu. Esna sasiano. When I watch